0: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u polak deset. Tade slušajte.
1: Rič po rič, divan po divan, čuvamo i danas naše šokačko blago. A što je za danas pripremio naš suradnik Željko Vurm, tade slušajte.
0: More bit da vi ne znate šta je đakar, a? Njeki kažu đačar, njeki dimnjačar, čađo. E sad znate, garavi čovjek šta ide od kuće do kuće i čisti đake ili dimnjake. Uvijek je u crno i čađavo spremit i na njem je smotana jaka dugačka žica, na čijem kraju je tvrda kefa kojom on čačka po dimnjacima odazdol od šporeta i ozgor stovana ili skrova. Ako ga viđete, odmah se uvatite za puce, to donosi sreću. Ima on još neke sprave, širajzle, manje kefe i ščapiće i sve to čađavo ko gar od lokomotive. Od toga posla i lice mu je zagarito, a za uvetom zataknita začađita olovka s kojom bilježi u malu grstavu teku, od kog je čistio, koj platio, ko ni i ko zna šta još. Ne more niko to njegovo čitat kad je svaki list musav i garav. E, tako je to bilo nekad. Ne more se težak posov radit, a da se malo ne pokvasi, pa njeki domaćini ponude kaki sajetluk ili fraklić s rakijom, a njeki i koju čašu vina. Ako bi to odbio, tako se čađo zna i naljat, al posov se mora napravit, jer žene znaje i naložit kad je reko doć, pa ne more dirat vrući špored ni dimnjace s prevrućim zrakom. I tako jednog dana, negdje oko 3:45, njeko lupa na kapice kod babe Jelke. Ona taman uprala suđe i pomela kujnu. Koj sad, misli si ona, pa proviri kroz napolak spuščane šalufe. Kad ono zagari ta kefa kraj čađave kape, i nječiji musavi nos. Pa to je đakar, usta mu njegova. Kud je sad navalio, a baš sam čela malo opočinit prije nego pristavim ručak, kaže ona sebi u bradu, a njen vikne, eto me, sad ću ja. Uvati zarđali ključ od kapice i brzo je otkleni. Pri njom je stojio dimnjačar i držao se za štok od kapice, a oči mu se klimale na sve četiri strane svita. Gle, pomisli baba Jelka, još nije ni podne, a on je već gotov. Falje nisus, babo Jelko, lipo ju pozdravi čađo i pita, a jel imaš dimnja, da ga malo prigleđem i povadim gar? A ona će, imam, eno ga nud na krovu, a ljestve ti vijese kraj penđera na kućaru. I on uđe u avliju, a baba zakleni kapicu da se ne dovuče kaka mantepina. Uzme bilu rajliku, nalije vode, pa će gulit krompir. Kad njeko lupa na kapice, ko je? Upita glasno baba Jelka. Ja sam bako, dimnjačar. Pa sad je jedan ošao na kro čisti dimnjak, pojašnjava baba. A on će, ma to sam ja, de otvori kapicu. Divani po dijalektu šokačkom.

A sada Hari Rončević i pjesma Danas pri tobom Klekniću. Sve najbolje u zajedničkom životu Branimiru Gregačeviću i Katarini Ivezić žele Robi i Tajana. Sretno sklapanje braka Mateju i Ivani želi obitelj Rebić. Ines i Filipe, neka vam svadbeni dan bude početak najljepše priče, da vam ljubav bude veća od svih izazova, da vam dom bude ispunjen osmijehom. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac i najbolji prijatelji kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želi Tonka.

A sada bosutski bečari poručuju pravi majko svatove. Sve najbolje nečakinji Melisi Matošević s Josipom Bilićem u zajedničkom životu žele Striko Goran i Ena Matošević. Sretno sklapanje braka sinu Davidu i njegovoj izabranici Josipi, te neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, žele vam mama Tihana i tata Božidar.

Na redu je skladba Okitite sve svatove koju izvodi Jozo Vučić. Sve najljepšu budućem braku kumiću Alenu i Ivoni žele kumovi Aščić s obitelji. Dragi Luka, od sada više nisi gazda ni daljinskog ni novčanika. Što se prije navikneš, bit će ti lakše. Želimo vam puno sreće i smijeha u budućem životu. Vaši Nikola, Lucija i Šimun Šekerija. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s Katarinom Ivezić želi mama Jasmina.

Slijede čestitke upućene uz svatovsku Maje Šuput. Danas je poseban dan. Danas je vaš dan, Davide i Josipa. Uživajte danas i u svakom budućem danu zajedničkog života. Od srca želi sestrična Klara. Sam je čovjek nesavršena stvar. Mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretno sklapanje braka Branimiru s Katarinom. Od srca žele sestrične Marija i Ema. Sretno, mladenci. Sretno sklapanje braka Andreji Birtić i Anti Piplici žele mama Branimira.

Sandi Cenov donosi nam pjesmu Praznik za dvoje. Luka i Ivana, želimo vam da svaki dan proveden zajedno bude bolji od prethodnog. Čestitku vam od srca upućuju Marija i Zvonko Šekerija.

Slavonska duša i pjesma Spremaj Dado svatove. Dragi Davide i Josipa, neka vaša ljubav bude snaga u svakom danu, a zajedništvo najveća sreća. Čuvajte jedno drugo, volite se i gradite život ispunjen radošću. Vaši mama i tata. Za kumove Luku i Ivanu. Kume, kažu da je brak institucija. Želimo vam da u toj instituciji oboje dobijete doživotnu sretnu kaznu. Sretno i neka fešta potraje do jutra. Kumovi Iva i Mario. Sve najbolje povodom sklapanja braka sinu Luki s Ivanom, neka ih kroz život prate sreća, želi im to tata. Sretno! Dragom nećaku Alenu Davidoviću, sve najbolje u zajedničkom životu s Ivonom, žele teta Kate i tetak Stipa. Dragi sine, danas započinješ novo poglavlje života. Želim vam obilje ljubavi i blagoslova. To vam želi tata Dragan.

Danas Baja ženi sina, žitna polja. Sinu Branimiru i Katarini želim puno ljubavi, sreće i strpljenja. Treba će vam oboma, od tate Josipa.

Slavonio, ja sam tvoje dijete, Krunoslav Kičo, Slabinac. Dragi naši, Davide i Josipa, kamo god da vas život odvede, neka vas prati snaga doma i ljubav iz koje ste krenuli. U tome je vaša sigurnost, vaši mama i tata.

0: Kuća puna naroda i Zdravko Ćolić. Dragi kumovi, neka vam ljubav bude jača od svih životnih izazova, a osmijeh prisutan svakog dana. Sretno u zajedničkom životu, vaši kumovi Iva i Mario.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

U skiću slabinca i dignite čaše svatovi. Evo želje. Sretno sklapanje braka Ivan i Šimundić sa Matejom Trbara od srca žele tetak Damir i teta Sanja.

U skladbu Dio srca mog, evo želje. Ivana, neka ti svako jutro sa uspjehom svane, neka ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju, da bi si svaki dan u ostatku života sretna, želi ti tvoj bratić Dominik.

Na redu je skladba Prije sna, izvođač je Oliver Dragojević. Evo čestitke. Mario i Tena, najljepše želje za dan vašeg vjenčanja želim vam mama i tata.

Uz Barune i Dobro mi je došla stara ljubavi, evo čestitke. Mario i Tena, neka vas dragi Bog čuva, vodi i daruje vam snagu, sreću i zajedništvo kroz sve dane koji su pred vama. Josip, Ivona, Julija i Laura Keseđić.

u skladbu Oj oraje uz Miroslava Škoru. Evo čestitke. Mario i Tena, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, mirom, razumijevanjem i neka vas prati Božji blagoslov. Mama Ankica i tata Blaž.

Kuce, žuriš, hej, živote. Naslov je skladbe, izvođač Ivan Štivić. Dragom nećaku Goranu Periću iz Gorjana želimo zdravlje, sreću i veselje za okrugli rođendan. Teta Buba, tetak Bajo i bratić Adam. Volimo te, Gogo.

Na redu su novi fosili i Sanja. Sanji Doljankić i Ivanu Lelasu neka vas prati sreća i Božji blagoslov. To vam želi baka Manda i ujak Damir Bračko.

Uz večeras je naša fešta i Tomislava Ivčića. Evo najljepše želje. Sretno sklapanje braka Sanji Doljančić sa Stjepanom Lelasom, a svim svatovima veselo. Provod do rane zore žele baka Manda i ujak Damir Bračko.